0: Slušali smo Hilsona i Mijač, ovo je Anđeo, skoro je 6 sati, ja krenut ćemo malo ranije danas.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, tog, dobro jutro.
2: Je, to znači da malo ranije idemo doma, ja sam jako umorna.
0: Tako je, danas 2 minute ranije.
3: Može.
0: 2 minute ranije krećemo doma.
2: U očaju ti i to puno znači.
0: Je, e,
2: okay, ovu sezonu možete svakako pretumačiti. Samo sam umorna, želim ići ranije doma.
0: Tako sam sad pretumačio tako. Wow. E, ljudi, ovako, kako su?
2: Kako? Ajde, reci, kako?
0: Pa ja nisam dobro.
2: Ni ja nisam dobro.
3: Niste dobro.
0: Niko nije dobro. E,
3: zašto?
2: Hrvoje, danas ti moraš biti dobro i ti moraš...
0: Moraš nositi sve danas.
3: Pa ja sam dobro, mislim, standardno. Ja sam uvijek dobro.
0: Ti ćeš onda biti danas tu po kojoj ćemo se Dora i Ana sloniti, zato što ovaj, mene ovaj relja ubija. E, dakle, konstantno svake večeri, odnosno svake noći. Budi, ko da nije dovoljan ovaj alarm u 4.20, 4.30 koji zvoni, on uvijek tipa 15 do 4.
3: A, prije.
0: Ludo. Krene ludovat.
2: Ali počeo si zatvarat vrata, zašto si prestao?
0: Znaš zašto sam prestao?
3: Zato,
0: ja ne mogu, ne mogu ti to, čekaj, jel ima nešto ovdje dovoljno?
2: Zato što je razbio ogledalo neki dan.
0: Zato što je razbio ogledalo, to je jedna od stvari. A druga od stvari je zato što ti zatvoriš vrata, ali onda on u 15 do 4 počne grebat po vratima. Samo grebe i grebe i grebe i onda ga pustim unutra iz očaja i bude miran 5 minuta, nakon čega krene skakat po glavi, grebat po krevetu, grebat po ormaru.
3: Čak ako mu i ostaviš otvorena vrata, on ih zna zatvorit samo da bi grebao.
0: Samo da bi grebao opet. Dakle, užas. I onda, najgore od svega, onda ga ja ono, izbacim ga iz sobe, nekako si još 10 minuta uspijem. Mislim, ne spavaš, onda samo ljuto žmiriš.
3: Joj, da.
0: Ležim
3: joj.
0: Ljut i žmirim.
3: Joj.
0: Srce mi ono, puls 800.
2: Uh-huh.
0: I onda na kraju takav bijesan ustanem i on mi dođe i ugnjezdi mi se dok sjedim na WC-u i počne i prede. I onda ga opet volim odjedno. Znači, vrtlog emocija, a nije ni 5 ujutro. Već sam sve doživio.
3: Ja.
0: Koji su, Dora, što je s tobom? Zašto ti loša?
2: Pa, umorna sam, jednostavno sam umorna i to je to.
3: A dobro, umorna, Bože moj. A svi smo umorni.
2: Uglavnom, ali evo, moram ovaj, zahvaliti jednu ovako javno. Znam što će mi pomoći. Mislim, možda mi čak i neće pomoći, ali svejedno. Pomoći će mi srcu.
0: Okay.
2: Ne fizički, a to je cimetrolice. Koje sam dobila, koje smo dobili rano ujutro u 5:40 smo dobili cimetrolice od naše Alemke, njezin suprug Božidar ju je doveo tu da se nađemo i da nam ona da cimetrolice koje nam je spekla kako bi nam čestitala prvu godišnjicu.
0: Šta Alemka, stavio, mi nismo zaslužili nju.
2: Ne, ali stvarno, nju nitko nije zaslužio.
0: Da, zaslužili. Dakle, ovo je
2: ni nju, ni njenog muža koji uvijek to nosi i nju vozi i majoj.
0: Da. Ljudi koji ne znaju, ovo nije prvi put da oni to rade, ovo je već ne znam koji put. Kad god je rođen da neće i Dora, Hrvoje ili ja, ili kad su nekakve bitne situacije, tako i Božići i tako,
3: uvijek
0: dođu, donesu nekakav poklon, odnosno Alemka uvijek napravi nekakvu, ispeče nekakvu tortu ili cimetrolice.
3: Ne bilo kako, nego to ono...
0: Vrhunski svakako.
3: Ma joj. I mi sad najmanje što možemo učiniti za njih, uzvratiti da to sve slistimo do kraja.
2: Tako, pa naravno, pa neće
0: sve ništa biti. Pa ništa do 6:10. E, Alemka, stvarno...
3: Hvala puno.
0: Wow. Wow, ne znam čime smo zaslužili. Uglavnom ovako, danas, profesionalna orijentacija, ja se nadam ako uspijemo nekog nabaviti ko bi htio razgovarati o svom poslu, ako ste
3: to vi,
0: samo naprijed, javite se već sad 099-616-7002. Usto ambasadorica, Dora ima neku pjesmu koju će nam morati predstaviti oko 9:10.
2: Tako.
0: Imamo i neke druge teme, ali o tom potom. Naravno, možete i naručiti pjesmu, ne odma. Ajde, za što ja govorim, ne odma, svi će već odmah krenuti naručivati. Naručujte onda.
3: Ajde.
0: Evo za početak, ovo je Robbie Williams, slušamo Morning Sun, iza toga Anfas, pa se onda čujemo. Dobro jutro svima,
2: dobro jutro.

0: smo kod Borisa, javi nam se Boris malo prije koji ima fenomenalni kafe aparat koji nikako da zamijene, koji radi najbolju kavu, žena je već dosta toga aparata, kupila je novi je crko za tjedan dana i vratili su se na stari. Rekao je strah ga, jedino što kad se tom aparatu nešto dogodi, stiže Denis u pomoć.
1: Evo, ako će gospodin trebat pomoć oko kafe aparata ili rezervnih gelova ili istog takvog iz Njemačke, nek se javi. Naći ćemo ga i poslat ćemo poštom za Hrvatsku. Ili uvijek ima neko ko ide za Hrvatsku, pa ćemo bar do Zagreba dostaviti.
0: Eto ga, rješenje se sada stvorilo.
2: Evo.
0: Ajmo čuti još nekoga, ovo je Matem.
3: Jutro ekipa, htio sam vam reći samo da slušam već dugi niz godina i to na radiju, to jest liniji koju sam dobio 98. znači 1998. kao vjenčani poklon. Jeda CD baš ne radi, a do duše ne koristim ga, ali je zato drugi program Hrvatskog radija čuje se fenomenalno. Pozdrav ih svima, ćao Bog.
0: Hvala Mate, živio.
2: Dobro, jedino to je važno.
0: E sad, vratit ćemo se ovoj temi uskoro, zato što ja se nadam na liniji bi nam trebao biti Gregor. Gregor,
4: a, tu sam, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Jesi dobro, jesi na novom poslu trenutno ili si doma, ili kakva je situacija?
4: Ne, sad ću ići. Aha,
0: okay. Čekaj, Dora, nisam ti mikrofon upalio, sorry.
5: Ok, dakle, tamo smo te ulovili prije posla, dobro?
0: Ovako, danas ćemo, onda ćemo s tobom odraditi pogodik 8, ali četvrtkom oko 8, ili može?
4: Da, neku kombinaciju napravite ko zadnji put, jer tako je kako je.
5: Da, može, okej.
0: Okay. I čekaj, jel prije nego što krenemo pogoditi tvoj novi posao, jel nam možeš reći samo, htio bi čuti iz tvojih usta, ne da mi Dora samo prepriča, ukratko što je bilo, zašto više nisi na starom poslu noćnog čuvara?
4: Zato jer je dosadno.
5: Dobre, mislim, pošteno. Pa, legitima razlog.
0: Jasno, kratko.
6: Da,
0: a koliko si ukupno bio na tom poslu?
4: Mjesec i pol.
2: Pa dobro, mislim, ako se u mjesec i pol dana nije ništa dogodilo, neće vjerati sljedećih par godina.
4: A to ti kažem.
2: Okay. Ajmo mi pogađati, a?
0: Pogađamo tvoj novi posao, dakle, jednom smo već razgovarali o tvom prvom poslu, kad si one sladolede radio, malo iza toga noćni čuvar, treći posao. Gregor, jesi spreman?
4: Za dom spreman uvijek.
0: Dorice, prva postavlja pitanja, možeš krenuti.
5: Može. Dobro, Gregore, imaš li, jesi li na svom poslu uglavnom na nogama, stojiš?
4: Da, stojim.
5: Dobro, je li ideš s lokacije na lokaciju?
4: Ne.
0: Okay. Imaš li dnevno interakcije uživo sa nekakvim kupcima, klijentima i ostalima?
4: Ponekad da, znači da.
0: Da. Je li nudiš nekakav, je li pomažeš nekako u životu?
4: A, gle, to ovisi, ajmo reći da.
0: Ne znam, Hrvoje, dalje.
2: Imaš li neku zaštitnu odjeću možda, kojim slučajem, dok to radiš?
4: Imam.
2: Imaš li, nosiš li možda kutu dok to radiš?
4: Nisam ju dobio za sad, tako da da.
5: Okej, dobro, da.
2: Je li ta kuta će biti, da li će biti, hoće li biti plave boje?
4: Ne znam, nemam pojma koje će boje biti.
2: Aha, okay. Znači nije bitno, dobro, ne.
5: Okej, i postoji li neki alat kojim se služiš dok radiš?
4: Da.
5: Dobro, koristiš li ga jednom rukom?
4: Pa mogu jednom i drugom i obe, nebitno.
5: Okej, imaš li, je li fizički zahtjevan posao?
4: Je. Yeah.
5: Dobro, mislim, ja ću probati s nečime što netko tu poslao na WhatsApp. Jesi li možda grob?
4: Nisam, to sam već bio.
2: Naravno.
0: Okej. Okay. Ne, dobit ćemo još vremena, se dajemo danas ekskluzivno, okay, još malo vremena. Gregore, je li taj alat koji koristiš, je li oštar?
4: Ne.
2: Je li taj alat koji koristiš dugačak?
4: Ne.
5: Baviš li se hranom?
4: Ne.
0: Baviš li se neka, jel fizički posao u smislu da dižeš, nosiš stvari?
4: Pa je, da.
0: Je. Radiš li u nekakvom skladištu?
4: Ajmo reći da.
0: Jel možda u nekakvoj hladnjači?
4: Ne.
0: Ne.
2: Radiš li u skladištu neke trgovine?
4: Ne.
5: Dobro, ali mislim, jesi skladištar, to onda kao posao, jesmo pogodili?
4: Ne.
0: Znači, radiš u skladištu, ali nisi...
2: Ali nisi skladištar.
5: Jesi polica.
4: Pa da, skušit ću te kasnije kad vam kažem.
2: To se nadam da hoćemo, da.
0: ne znam. Gregore, čime se baviš?
4: Radim u pivovari.
0: Znaju koga su zaposlili.
5: Čekaj, jel, dakle, puniš boce? Ili
4: pa
5: samo...
4: radiš sve od početka, od hmelja, od ovog, od onog,
5: znači,
4: radiš te
5: okay.
4: IPA i pale ale, radiš se craft pivice.
5: Znači radiš, baš i proizvodiš, odnosno u sam miješaš, da. Miksaš pivo.
4: Pa da, sve
5: sad
4: od početka
5: dat,
4: do kako kraja.
5: Kako si nam za sladoled, tako?
4: Ti si bila u Amsterdamu, znači trebala si ići u onaj muzej tamo od Heinekena i trebala si proživiti iskustvo od početka zrnca s hmelja ili ječma do kraja proizvodnje. Mm-hmm. To je odlično iskustvo. Svima preporučam koji idu u Amsterdam.
5: Hvala, budem to idući put.
0: A čekaj, dakle, samo da vidim, nisam dobro shvatio, koji dio konkretno procesa je tvoj? Mislim, kao vodiš hmelj od zrnca do piva ili...
4: Ne, ja sam prodavač sam.
0: Okej.
4: Zato vas je izbunilo sve.
0: Je, da, to dobro, smo otišli u krivom smjeru. A, čekaj, jel ti danas prvi radni dan?
4: Je.
0: Danas ti prvi i kad kreće, Šik?
4: Evo sad za počuke.
5: Dobro, onda nemoj, molim te, kasniti prvi dan.
2: Da, nemoj prvi dan kasniti. I dođu ljudi, a? Već u 9 mu pivo.
4: To je dobro, bio sam na probi sad.
2: Aha.
4: Dva dana prije, tako da on...
0: Jel ti dobro bilo tamo na probi?
4: Kako ne bi bilo dobro, pive ima, jebote.
5: Molim te, pazi kako
4: izražavaš
5: uživosti u eteru.
0: Okay, Gregore, jel misliš, ne želim sad biti ono zločest ili cinik ili nešto, a jel misliš da si sad, da je ovo nešto što bi ti se moglo svidjeti na duge staze ili ćemo opet biti u profesionalnoj orijentaciji za mjesec dana?
4: Ja mislim da bi moglo ovo biti za duge staze.
0: Okay.
5: Odlično, sretno onda.
0: Da, sretno, ako je za pola sata, dakle od 9 radiš, sretno na prvom radnom danu.
2: Sretno, da.
4: Hvala vam najljepše, a sada drugo kažem. Osim da mi pozdravite... Peru i Elenu.
5: Obavezno, naravno.
0: Bože, oni
5: vjerojatno su i čuli.
0: Ok, Gregor, hvala ti, Gregor, što si bio još jednom gost i uživaj u prvom radnom danu i javi nam, molim te, onda da za sutra znamo kako ti je prošao. Može?
4: Može, ajde, može. Ljudi, pomalo, pozdrav.
0: Može, živio, Gregor.
2: Može,
4: ajde, živjeli.
0: Kako smo otišli u krivom smjeru?
2: U totalno krivom smjeru, da.
0: Ja sam zamišljao nešto, mislio sam čak mesar možda ili nešto u tom džiru, kad si rekao kuta, ima neki instrument kojim radi ovo ono.
2: Dobro.
0: Nova profesionalna orijentacija stiže sljedeći četvrtak.
2: Pa ovo je zapravo bilo, možemo mi Gregora u četvrtak, kad malo nauči posao da nam ga i opiše detaljnije.
0: Može.
2: Kako to od zrnca do... konačnog proizvoda.
0: Može. Vratit ćemo se i ovoj temi uređajima koji odbijaju umrijet uskoro, pa budite tu za jedno 10 minuta više o tome.
6: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
7: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.
8: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
9: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
10: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
11: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
12: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
11: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
12: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
11: Plati Basic, dobiješ premium.
12: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
13: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: slušamo Bastardze i Disco. Evo, slušamo i Robi, ali?
1: Dobro vam, ovo kišno jutro. Uređaj u mojoj kući koji se odbija pokvariti. Ja mislim da svi mi imamo takav neki, možda u podrumu, možda ne u kući. Imam stari, prastari radio, stariji od mene, na baterije. I dan danas kad staviš od njega baterije i upališ i vrtiš, on lovi, ne znam, radio Brisel. Aj, čuvaj.
0: Čuvaj se ti, Robi, hvala što se javio i hvala što preko tog starog radija.

0: Pjesmu Patient Zero Taylor Swift slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Drugi.
2: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
0: Ali 2 sa 2. Ne, 3 sa 2. Jučer 3, danas 2.
3: Pa čuj, moramo se podijeliti malo. Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.

0: Bla bla ona.
1: Blue Vinyl i Heroj, to smo slušali, a kad smo već onda kod Blue Vinyla, možemo im najaviti koncert ovako brzopotezno, petak 4. prosinca u Vintage Industrial Baru u Zagrebu. Evo, bih htio slušati uživo.
2: Dođite odjeveni u nekog Heroja.
1: Da, e vidiš, joj, podbacila sam, a imala sam drugu ideju za majicu.
2: Što imaš?
1: Ba, jednu sličnu kakvu ti imaš ovu sa Batmanom.
2: Trebala sam Batman, a ti Superman.
1: A nemam Supermana.
2: Nego?
1: Mogli bismo biti u Batmanu i jedna i druga.
2: E, Batman.
1: Batmanice.
2: Danas je National Hero Day, doduše ne obilježava se u Hrvatskoj, ali obilježava se diljem svijeta, pa i u Sjedinjenim Državama, i onda smo eto, to smatrali zgodnim da malo razradimo te heroje, jer i današnji dan nekada je bio dan neovisnosti, bio je neradni dan 8. listopada, obilježavao se kao državni praznik, sada više nije neradni.
1: Sad je dan sabora.
2: Sad je dan sabora.
1: I mislim da obično bude obilasci budu Hrvatskog sabora.
2: Da, budu bođeni, dani otvorenih vrata. A nisam sigurna još uvijek.
1: Pa ne znam.
2: Zbog mjera sigurnosti.
1: Da,
2: to bi trebali provjeriti, ali u svakom slučaju, kada govorimo o herojima, tu je onaj širi kontekst, mogu biti i naši vojni heroji, naši ratni heroji, pa onda heroji svakodnevnog života, pa onda ljudi kojima je to i poziv, neću reći zanimanje, vatrogasci, policajci,
1: HGSS-ovci,
2: tako dalje.
1: Medicinari, liječnici, sestre.
2: Ima ih, da, ima. Pa vas pozivamo da nam se priključite u današnjoj temi, može na WhatsApp, uvijek govorim WhatsApp, ali to mi je lakše, ali zapravo da, aplikacija u pitanju. Imate li nekog osobnog heroja koji nije poznata osoba ili...
1: Da, neku priču da nam ispričate.
2: Neku priču nekog stranca koji vam je pomogao ničim izazvan.
1: Da.
2: Ili vi nekome da ste pomogli, a nitko drugi recimo nije znao. Imate li heroja iz susjedstva?
1: Možda imate neku dobru gospođu koja ili gospodina koji redovito čisti okoliš i zapravo čini ulaz zgrade ili okoliš zgrade puno ugodnijim i ljepšim mjestom, a zapravo to nije dužnost osobe.
2: Da. E, imali smo mi jednu takvu susjedu, da? Ona nas često sluša, pa pozdrav Marti.
1: Eto, ona je često, bravo Marta.
2: Da, ona je često znala urediti naš smetlarnik, nažalost, jer je tako, ljudi su dosta bace, znaš, pa gdje padne.
1: Komotni.
2: Pa gdje padne. I evo, otišla je, nažalost, ocelili su iz zgrade i evo, lijepi pozdrav.
1: Znači, Marta sad radi neči tuđi dom i čišći i okoliš čišći.
2: Da. Tako da, priključite nam se u ovoj temi. Čekamo vas i na WhatsAppu 099-6167-002, a možete nas i nazvati na telefon, već netko je. Halo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje.
2: Poštovanje. Zvonko.
3: Tako je, kako ste pogodili?
2: Evo, imam nekoliko imena, pa onda križam.
3: Dobro.
1: Jel moramo pjevati sad?
3: Ne treba.
2: Zvonko iz Ogulina,
3: je
2: li tako?
3: Tako je, tako je. Gledajte ovako, pa meni su, moji osobni heroji nekako su HGSS-ovci. Mm-hmm. Ima već nekih 10-15 godina. Na planinarenju sam slomio ležanj, odnosno fibulu i tibiju, i oni su došli tako da su me u onim svojim nosilima odnijeli, iznijeli tako sa bijelih stijena, tako da to svaka im čast, oni zbilja jako puno pomažu ljudima, nažalost najčešće onima koji su neodgovorni, strancima, ali ima i slučajeva kada dobri planinari, alpinisti, nažalost, dogodi se tragedija u planini i oni su tu i divni. Oni u bilo kom dijelu dana oni odmah reagiraju i to, ja im skidam kapu, znači po meni su HGSS-ovci svaka im čast. A sad što se tiče ovako osobnog jednog primjera, pa jedna mi je bila vrlo interesantna stvar, naime inače ja sam dobrovoljni davatelj krvi.
2: E, pa i oni sad, su,
1: znači,
2: za njih isto kažu. Da, za njih isto
3: kažu. To vam hoću reći i sada, inače radio sam u školi i sad bio sam raznik jednoj učenici i sad ona imala, školska zadaća je bila iz Hrvatskoga da napišu o nekom heroju. I sada jedna od tih mojih učenica, njezina majka je bila nešto u bolnici, imala neke zdravstvene probleme, morala dobiti hitnu infuziju i dobila je onu jednu dozu krvi na kojoj piše ko je dao. eto, koje davati. On je našla ovaj njezin razrednik, tako da je to bila napisala u toj školskoj zadaći. Tako da je interesantna ovaj koincidencija da je ta moja krv koju sam dao baš pomogla ovaj majici od jedne moje učenice, tako da...
2: Da, pa to je nije slučajnost.
3: Da, nije koincidencija, nije da se ja smatram herojem, meni je to jedna normalna stvar. Tako da dok sam god mogao davati, davo sam ovaj, to je meni ono, ko dobar dan. Dakle, ne bih ja to predimenzionirao. Dobro, ovi koji ne daju, njima je to, to je nešto herojsko. Ali ja to smatram nekakvom dozom nekakve potrebe odgovornosti društvene.
1: Ali to je, da. Ja mislim da je to. Znam da možda vam zvuči onako jako veliko i vama je to potpuno normalna stvar, nemate s tim problema, ne bojite se davanja krvi i slično, navikli ste na to. Ali činjenica da ste izdvojili svoje vrijeme, da ste uostalom možda na neki način ne sad riskirali zdravlje, ali dali ste stvarno jedan dio sebe fizički i vremena i samoga sebe da bi neko mogao dobiti transfuziju krvi, da biste mogli pomoći nekome koje je na operacijskom stolu, to je ogromna stvar, Zvonko.
3: Da, ali vidite sad, to je još jedna interesantna priča. Na primjer, kad sam bio mlađi, nije mi padalo na pamet da dajem krv. Onda sam došao u JNA, a mi koji smo bili u JNA uvijek se znalo ko da krv dobija dva dana. Ja sam dao dva puta sam dao krv i onda sam išao iz JNA, Marko, ne da mi na pamet davati krv. I onda je normalno došao Domovinski rat i bio je neki tamo, puno je vojnika bilo ozlijeđeno i ono iz bolnice hitni ovaj poziv da traži se davatelji, normalno uopće tad nisam razmišljao, to je jedna druga humana dimenzija i od tada, od 90. godine 91. sam redoviti davatelj. Dakle, tad sam otkrio jednu humanu dimenziju koje možda ne bih ni imao da nije bio Domovinski rat i da nisam shvatio da je baš to direktno potrebno ovaj davati.
1: Koliko puta ste darovali?
3: Dao sam 64 puta, ali bilo bi njih puno više, ovaj, samo da znate, to je sad jedna druga tema, imam jako loše iskustva sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu, oni kad vam imaju ono organizirano davanje krvi, vas pitaju jeste li danas šta popili. Ja kažem,
2: u kojem
3: jednom
2: smislu?
3: Sam,
2: alkoholno?
3: Alkohol. Ja sam rekao, pa popio sam pola čašice, ovaj, punica me dobila rakiju pa me pitala da procjeni koja, ja sam malo popio, a ne, veli, ne možete davati. A oni drugi svi primjeri koji su bili oni crveni nosevi, oni sa željeznici radnici, već su popili 5-6 konjaka i 5 gemišta, oni su mogli davati. Dakle, ili ubode vas komarac, malo ste si zagrebali ruku, a ne možete, to je sad suspekt. No i tako da jedno najmanje 15 puta su me odbili bez ikakvih razloga, ne provjeravajući ove druge koji su dali, no dobro, sad to je sad.
2: Kako oni to
3: priča.
2: Na povjerenje idu, onda pitaju ljude pa...
3: ja vidite, idu, da. Ja.
1: Dobro, testira se u svakom slučaju.
2: Pa da. A Zvonko, evo, drago nam je da ste se javili. A koja ste krvna grupa?
3: Nula pozitiv.
2: Pa vi ste moja.
1: Odlično.
2: Vi ste moja krvna grupa.
3: Ona može svima davati.
2: Da, ja sam nula pozitivna.
3: Dobro.
2: Hvala vam, Zvonko. Pozdrav, do slušanja.
1: Ja sam AB, ali ne znam jesam li pozitivna.
2: AB, pa to je stvarno rijetka.
1: Da. Nisam pojma imala, bila sam dugo uvjerena kao, ma ne, ja sam sigurno nula negativna. I onda, eto.
2: Ja sam do prije 10 godina, 11, mislila da sam nula negativna jer mi je tako pisalo u mom kartonu. Aha. I onda kad sam bila trudna, kad ideš na vađenje krvi, kad se testira krvna grupa, nula pozitiv. To je dakle promijenilo potpuno perspektivu do tada, jer nula negativna je ipak drugačija priča od nula pozitivne. Postala sam iz negativne pozitivna, dakle mogu, ali samo mogu primiti svoju.
1: Mm-hmm.
2: Ali mogu i tebi dati.
1: Može.
2: Mogu, ako ti
1: bude
2: treba
1: prka,
2: krvi,
1: ti ćeš biti moj heroj.
2: Imam dobre ove zelene, vrlo vidljive žile i uvijek mi sestre kažu, baš dobri, svi ste nam odličan
1: kandidat. Dođite.
2: Da. Malo sviramo u nastavku, a čekamo onda i vaše pozive.

0: Ja,
1: za mene je, stvarno si HGSS-a si jesu heroji, za mene je izvonka heroj. Uh-huh. Ja sam isto se nekad razmišljala nekad za tog darivatelja krvi, ali mi je uvijek nešto falilo. Uglavnom najviše mi je falilo željeza, mislim, tako da to, a sad sam već dosta stara, pa više ni ne mogu, sad mi fali nešto drugo i tako da to, ali to jest herojstvo. Uh-huh. Za mene su heroji i oni invalidi koji se pokazuju u kolicima, kojih nije sram ići pred ljude, koji su paraolimpijci, koji se bore, koji nešto rade od svog života. Oni su za mene heroji. Uh-huh. Za mene neki kažu da sam ja heroj, ja mislim da nisam. Mada ja ne vidim, ja sam završila neke škole i radila sam u glazbenoj školi u Puli. To zato moji prijatelji misle. Ja ne mislim tako jer mislim da je to normalno. I kretala sam se sama i po Zagrebu i po Puli. Mislim da je to normalno, da čovjek mora se boriti za sebe.
0: Uh-huh. A vi ste, oprostite, Irena, vi ste isto invalid?
1: Da, uh-huh. Ako ne vidim, znači jesam u neku kategoriju.
0: Aha, nisam
1: spadam.
0: Znala, ne, pitam vas, ne, nisam ne, znala da ne vidite.
1: Sada rekla, da. Uh-huh. Sad sam vam rekla, kažem, ja uh-huh. za sebe kažem nisam heroj, zato što za neke moje prijatelje jesam, jer oni se ne mogu staviti u moju kožu, razumijete?
0: Pa absolutno,
1: mislim, to,
0: da, da.
1: A za sebe nisam, jer smatram da je normalno završiti neku školu i nešto raditi, a drago mi je to što sam se uspjela uklopiti u rade takozvane normalne ljude koji nisu invalidi, mada svakom nešto fali, nešto se vidi, nešto se ne vidi. Mm-hmm. Ali uglavnom, evo, meni se vidi, ali mene isto nije sram ići pred ljude i kroz svijet i tako. Ja
0: ne vidim zašto bi vas trebalo biti sram.
1: Ja se ne sramim svoje invalidnosti, ali se sramim ljudi koji ne žele sa mnom razgovarati, jer im je to isto čast. Evo, toga.
2: Ozbiljno, to ste doživjeli?
1: Jesam. Doživjela sam, ne često, ali jesam. A čak i sad u neko vrijeme javno, a i što sam se jako iznenadila, jer sam u 21. stoljeću, pa mi je to nekako baš, neću reći da me je povrijedio, ali sam, evo, mene se, ja kažem, mene ništa više ne može iznenaditi, ali uvijek me nešto može iznenaditi. Mm-hmm. Evo. Tako da mi je to baš ispuno tako nekako, i baš me kao malo čak i povrijedilo, što inače, mislim, dosta kontroliram svoje emocije i nisam baš tako osjetljiva, ali evo, neke stvari me iznenade i ostanem nekako, pa ne znam kako bi vam to objasnila.
2: Pa dobro, da čovjeka iznenadi, ali govorite, to vas je iznenadi, odnosno, ta osoba nije s vama htjela razgovarati zbog vaše
1: ne, mislim, ljubi. Ne želim, mislim, to ja, aha. To je u javnosti i ne znam, ja, evo, neću imenova zato što to, Bože, ne bi bilo ni pristojno, niti ja s moje strane, to ne bih, ali tako se, evo, događa se tako nekim ljudima i to su uglavnom čak intelektualci, više nego ovi prosječni ljudi koji nisu toliko aha. obrazovani. To jeste. Se baš događa, evo, njih je kao sram razgovarati sa mnom, to što ja ne vidim. Da, mislim, to su, to su za mene, evo, neke bizarne stvari. Evo, ko da bi sad ispalo to, evo, vi znate ko sam ja ne vidim i sad ja vas drugi put nazovem i vi mene želite mene primiti u eter zato što ja ne vidim. Evo, to bi tako isto izgledalo. Mm, ko što ja znam da se to vama ne bi dogodilo.
0: Evo, ja nisam ni znala za to, jer znam vas kroz eter već dugo, Irena, ali nisam to znala, a sad mi je jasnije zašto ste tako vezani uz radio.
1: Nova, vezana sam uz radio, vezana sam uz knjige, tako, volim knjige, volim tu i tamo slušam Blablonu, tu i tamo drugi dio dana, onako, mislim, nije mi nešto uh-huh. obavezno, ne uzmem se neku obavezu da baš svaki dan nešto moram, uh-huh. ali tako, volim čitati, mi čitamo, mi imamo posebnu biblioteku i onda nama snimaju knjige na
2: uh-huh. audio ja sad, knjige.
1: Uh-huh. Da, audio uh-huh. knjige i to ljudi čitaju, imam dosta tih snimljenih knjiga, ja se izaberemo na područja koja ja volim i stvarno se to preko te knjižnice za slijepe se to može dobiti i možete čitati, ja volim čitati, inače sam čitala uvijek i kad sam radila, koliko sam stigla normalno i tako, volim glazbu, volim ljude stvarno, i dosta sam pozitivna osoba i kroz život idem tako i dosta sam čak i borbena, a tako moram biti, to mi je u karakter, dobro da mi je takav karakter, inače bi negdje propala, ne znam, ne bi uspjela bila.
0: Pa,
1: a ima nas još takvih, nisam ja jedina, tako da ja sebe ne smatram. No i neki prijatelji, kolege, mene smatraju zato što oni ne mogu zamisliti tako neke stvari. Razumijete, mislim, ja njih razumijem, ali kažem, da mene je normalno to.
2: Irena, hvala vam puno što ste nam
0: se javili. Hvala vam, evo.
1: Hvala.
0: Opa, ode. Hvala Ireni, inače često se javlja i mnogi naši slušatelji zapravo su slijepe osobe i nekako su onda naravno naklonjeni radijskom eteru, vole slušati radio. Evo pozdrav Sanji iz Karlovca ako nas sluša. Ona je dugo, dugo godina se javljala također u naš eter. A netko nas još zove, Jelena? Hoćemo?
2: Ajmo, dobar dan.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Pozdrav.
3: Pozdrav. Htjela sam reći da su za mene heroji svi naši vatrogasci. Mm-hmm. Ja sam dakle ovdje s kontinenta. Bila mm-hmm. sam ljetos kad je u Omišu gorilo na moru u okolici Splita i kad sam već možda i treći dan nakon onog stravičnog požara gledala mobitel, na njega su padale sitne čestice pepela. Naravno svi smo bili ono dosta uznemireni, mm-hmm. ali to što mislim što je u atmosferi i što oni proživljavaju naravno i stanovnici, to je stvarno za svaku divljenje, pohvalu i ne znam što bi rekla. Mm-hmm. Eto, uz sve ove navedene, ja sam htjela samo spomenuti moju jednu situaciju. Prije 50 godina u našu srednju školu, mi smo bili punoljetni, četvrti razred, došli su tko želi dati krv, znači cijela ekipa s onim krevetima koji su još imali one montažne noge i ja sam naravno kao recimo predsjednica razreda htjela biti hrabra, legla sam na taj krevet i prenisko sam malo legla. Rekli su mi da se povučem gore višlje. Kad sam se povukla višlje krevice, noge su se pomaknule i ja sam pala na glavu. Previše sam se uplašila, ali sam svejedno stoički podnijela i dala prvi puta krv. I bila sam strašno ponosna na sebe. Kasnije, kad sam već radila, trebalo je krvi, javljali su i zvali su čak našu firmu ko može dati krv. Ja sam se ovoga javila, otišla u bolnicu i tamo sam dobila moj karton. Znači mi davatelji smo bar tada imali te neke kartone, ja nisam medicinske struke, ali bilo mi je jako zanimljivo pogledati kud je moja krv otišla. Znači od prijašnjih nekih davanja, ja sam inače 10 puta dala, to sam si dala neki zadatak, okruglo 10 i to je to. Znači kad sam ovoga pogledala i vidjela, ne znam, kirurški odjel, znači ne piše tamo ko je dobio, nego kamo je moja krv otišla.
2: Koji odjel ili koja bolnica?
3: Kirurški, nefrologija. E da, ja sam bila, mislim, tada sam prvi puta osjetila neku sreću jer sam imala osjećaj da sam nekome pomogla u životu i da je netko zbog mene možda ostao živ, uspješno operiran i ozdravio. Eto,
0: lijepo,
3: toliko.
0: Lijepo. Hvala vam lijepa na priči. Pozdrav, do slušanja. Evo, svatko ima svoju priču. Tamo. Netko sa, evo, i službama koje tome služe, a netko i ovako malo osobnije priče.
2: Da, pa može biti to, ako imate takvu priču, može to biti i netko ko vam je pomogao jer ste, ne znam, pali ste na ulici, dogodilo se eto nešto, pali ste s bicikla ili vaš pas ili neka životinja vaša je, ne znam, nastradala pa je neko uletio pomoći vam prevesti tu životinju od A do B do veterinara i slično. Može to biti nešto toga tipa, ne mora biti nužno neka od ovih velikih službi.
0: A i ljudi su skloniji pomoći nekako u nekim tako individualnim situacijama nego u onoj grupi.
2: Da,
0: uvijek
2: da.
0: Misliš netko drugi će.
2: Pa radili su ta da, zapravo da. I reportaže na tu temu gdje bi, sjećam se da je bilo ima tome godina i godina, 10, 15, 20, gdje su na glavnom kolodvoru u Zagrebu čovjek je pao, srušio se. Mislim, isfingirao je da mu nije nešto.
0: Snimali
2: da vidi, snimali
0: da.
2: Su da vidi ko će reagirati i koliko ljudi će se odazvati. I baš zato što je ta masa ljudi, svi idu prema tome, ma dobro, bude neko drugi, ne moram
0: ili,
2: ja.
0: Ili misle pijanje.
2: Da.
0: Obično ljudi prekorače.
2: Da.
0: Ja sam pala jednom u autobusu javnog prijevoza kad sam išla u srednju školu, imam ovako nizak tlak i u velikoj gužvi mi zna malo biti. I pala sam, mislim, na pod autobusa i moram priznat da mi niko nije pomogao.
2: Ozbiljno?
0: Samo su me preskakali. Ja sam se probudila na Črnomercu u polupraznom autobusu. Digla se i nastavila svoju putanju. Malo me to iznenadilo. Bila sam mlada, dakle, ono, srednja škola, ne sjećam se. Prvi, drugi srednje, 16-17 godina. Rano ujutro, oko 7. Dakle, ne vidim. I još sam djevojka bila, ženska.
2: Baš tugica.
0: Još ajde na večer bi mogla shvatiti u tramvaju, bi netko mislio joj, tko zna pod kojim je
2: malo
0: utjecajem.
2: Je pretjerala.
0: Ali čak i da je pod utjecajem, bože moj, pa ljudima se i to događa. Pružite ruku podrške uvijek.
2: Da. Budite heroji.

0: Mimo iskustva, je, pa ima iskustva, što treba.
1: Ja sam se strčala do prve ljekarne najbliže, uletjela nutra, kupila što je trebalo, donijela njemu, donijela mu rukavice čisto da se zaštiti jer treba misliti i na to, i onda mu je pomogao dok nije došla hitna. Tako da, da. Heroja na svakom koraku, ni ne znate. Mislim, mi ih imamo tu na katu. Ja znam barem dvojicu. Neću ih javno imenovati jer ne želim, evo, da možda nisu za to, ali jednog koji je meni pomogao u jednoj nezgodnoj situaciji davno, davno, a jednog koji je, evo...
0: Prošao je malo prije tu.
1: Je, znam, bila sam da je na hodniku. Ako sluša kojim slučajem, beskreno sam mu i zauvijek ću mu biti zahvalna.
0: Imamo i jedan glasovni poziv na WhatsAppu. Ajmo čuti.
2: Evo ga, baš slušam ovu gospođu u vezi invalida. Sad ću vam ja reći jednu stvar. Ja imam 54 godine, imam psa s kojim odlazim van, znači skuplja se društvo, znači to su sve ljudi koje ja poznajem već jako dugo, neki su stariji od mene čak i 10 godina, na ti smo i tako dalje. Ja sam u biti najmlađi u toj grupi i bila je jedna cura koja se doselila u kvart, i cura ima nekih 40-45 godina, invalid je, oba dvije ruke ima, ne znam točno kak je ta bolest se zove, znači ne može sa rukama ništa, ono. Došla je moliti cigaretu i tako dalje, pa je htjela posle nakon par dana vraćati cigarete i to sve, i dok je cura otišla, ništa, ono, ja sam s njom normalno pričao i sve, i cura se razgovarala sa mnom, i onda poslije, nakon par dana, ja sam se srel sa njom i razgovarali smo i to sve, i htjela je vratiti cigarete. Ja njoj velim, daj molim te, kakvo vraćanje cigareta. Ali kaj sam se začudil kod tog društva, par njih je meni reklo, veli, kako se moraš s njom razgovarati, kaj te nije sram, ovo, ono. Ja sam ostal šokiran, znači, i to mi je jedan rekao koji je fakultetski obrazovan, koji ima dva fakulteta, znači razmijel bi da to napravi, ono, mlad čovjek od nekih 15-16 do 20-25 godina, mladost, ludost, kak bi čovjek rekao, ali jednostavno ne razumijem te ljude, i ja sam njima rekao, znači, ja da završimo invalidskim kolicima ili nekaj, vi bi mene jednostavno odbacili. Bio sam malo i bezobrazan i arogantan prema njima, jednostavno su me iznenadili s tim svojim ponašanjem, jer jednostavno, ono, kad čovjek gleda, u biti ja ih poznajem praktički 40 godina, ajde ne 40, 30, ali ko da ih i ne poznajem. Znači, čovjeka ne možeš upoznati, to sam se uvjerio sad, niti nakon tih 30 godina.

0: branitelj sa 31 godinom staža nakon rata.
1: E, i sad da samo kažemo, Dijana nas uporno pokušava nazvati preko WhatsAppa. Dijana, nemojte to raditi ako nas slušate u eteru, jer vas ne možemo prihvatiti na ovaj način, ne možemo taj poziv u eteru na taj
0: Napišite
1: način
0: Napišite nam poruku ili snimite glasovni poziv. Možda je to čak i najjednostavnije i vama, a i nama zapustiti u eter. Evo, kaže nam i Tinka, sad ću se snimiti samo da se maknem iz buke.
1: Da, ona je zapravo započela svoju priču, ali je očito u poslu. Započela je priču rečenicom: moj mačak je spasio minimalno jedan život. I sad je ostavila zapravo cliffhanger. Da. Sad čekamo čuti tu priču.
0: Sad čekamo za kraj. I naravno, netko kaže, heroji su i volonteri u azilima za napuštene životinje. Svakako da. Evo, i ja sam imala situaciju kada se pomaga o mojoj životinji, kada su isti ti volonteri na Božić, na Novu godinu, dakle na takve dane dolazili meni u stan dati joj injekciju koja je bila za život, eto, spasonosno, jedino rješenje, i morala je svaki dan u isto vrijeme primati tu dozu, a naravno da onda veterinari ne rade na Božić, na Novu godinu, zato tu su volonteri. Hvala vam.
1: Pa mislim, svi volonteri su onda heroji, ne moraju sad biti volonteri sa napuštenim životinjama. Ima i jako puno volontera. Pada mi na pamet jedna Vlatka, ako se kojim slučajem prepoznaje i ako čuje ovu priču, ako sluša radio, koja vrlo često radi sa beskućnicima, radi različite humanitarne akcije, inicijative, prikuplja različite potrepštine, peče kolače, poziva druge da ispeku kolače koji se onda dijele onima koji dolaze u različite te pučke kuhinje. I evo, recimo, ona je jedan mali heroj, iako vjerojatno da ju pitamo, ona sama sebe ne bi tako opisala.
0: Ali dobro, takvi ljudi se zapravo takvima i ne doživljavaju, to je jednostavno neka ljudska potreba i ti se osjećaš ispunjeno kad ne osjećaš da radiš to zato da bi ti netko rekao joj kako si ti super,
1: da,
0: nego je to nešto što ispunjava tebe. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Jeste li to stavili čarapu na telefon? Što je ovo?
2: A, malo, možda,
0: evo, bolje je, bolje.
1: Ma nije, druga čarapa i dalje.
2: Evo ga, sad je moj, da malo probali.
0: Pa da, nemojte prisloniti telefon na obraz, znate.
2: Da, ne, bio je da zvuči kono, pa vozim se, pa može buka.
1: Onda jasno, onda jasno.
2: Buka je, samo sam stio pozdraviti, lijepu temu imate danas, lijepo se slušati.
0: Hvala vam.
2: Samo sam se htio osvrnuti prije par godina, zapravo, da li to nazvat herojstvom, ali dobro, nije herojstvo, to je nekako ljudska potreba da to napraviš u datom trenutku, i to je plemeni, to je jako. Ja se sjećam, moje cure su bile male, jedna 10, druga jedno 7 godina. Uh-huh. I zajedno i moja supruga šetali su poljem onako i vidi su daleko nešto, se ono dimi čudno. Došli su blizu, čuju zvukove, ali onako nekako neidentificirani zvuk, čudno. Dođu blizu, nažalost, čovjek je ležao dole, ono, nažalost, pijan, i pao je dole i cigaretom se upalila ta trava oko njega.
0: O Bože, ovo je stvarno kao filmski scenarij.
2: Ma grozno, mislim, one su bile posle to prepričavanje, znate, to je bio onako šok prvo, a onda i onda na brzinu nekak su ne skinule kaput, lupale ga kaputom, probale izvući, onda su našli čak i flašu rakije, to se upalilo, znate, rakija, alkohol, to, ko benzin.
1: Da,
2: baš
1: filmska priča, bizarno.
2: Ma grozno, da, i nekak onda i onda daj hitu, izvukli su ga onako malo vana, cure, čak i je supruga poslala da ne gledaju to, ovaj manji taj, nemoj nić blizu. I onda su nazvali hitnu i došla hitna, onda je trebalo na polje doći, to je trajalo jedno vrijeme, i odvezli su oni njega i nažalost živio jedno 14 dana. Da li je posljedica bila to, nego i drugo, to je sve potpomoglo, on je bio kronični baš i sve se to nagomilalo. Nažalost umre nakon 14 dana. I ono, sjećam se, ja sam na putu dosta, kamion vozim, da je supruga išla na sahranu, bilo ih je troje praktički, nikoga on nije imao.
1: Ono, mučno, veli.
2: Ali da, ali ono, to je bilo ono, ja nisam mogao doći sebi one priče, ja što sam doživio, ono, prvo glasanje nekako, nisam mislio, ono, ne vidiš na daljinu, dimilo se to sve, ono, kad vidiš čovjeka muža, sve, ali ono, kad vidiš životinje, ovaj problem, a ne?
1: Ma naravno.
2: To živiće, da.
1: Znači, vi imate heroine doma?
2: Pa baš, onak, ja sam to rekao, ali dobro, to je bilo, sad je to malo prošlo, malo smo s curama i razgovarali i tako da se malo to smiri. Mm-hmm. Stiša nije bilo lako, one su male bile.
0: Pa da, iako, njima je to bio šok, pretpostavljam.
2: Pa nije ih ona pustila blizu, ali ne možete, znaš, ova starija je dojurila pa pomogla tim kaputom izvući van, ali da, vidi se to i na 20 metara se to vidi, ne možeš ti pobjeći od toga. Ali dok je, mislim, ono, reakcija kakva je, njima je bilo drago da sve hitno došao, uspjeli čovjeka, međutim to se sve izgumilo, da je on imao i ozljede unutarnje, a i opekline, dosta je to bilo. Mm-hmm.
0: Ah, da.
2: Nažalost, da, tako je, neke završali. Htio sam vam, vi ste spomenuli ovi volontere ljude, pa meni je drago, moja starija čerka, zapravo ona radi u školi jednoj iza Varaždina srednjoj, i tam kod škole, nažalost, ljudi seo, okolo selo, oni dođu i bace mačke, male, male. I samo ih ostave, znaju tamo ko škola ima hrane, mm-hmm. i znaju da će se neko, ona je već,
0: obrinuti,
2: ja ne
0: znam. Da.
2: Da, i ona je već, ja ne znam, mi imamo 4 mačke koje ona tamo udomila i već išla veterinaru i vanac, nju su tak znali da su čak i radili usluge besplatno preko udruge, samo da ih kastriraju, da, mm-hmm. da više nema tim problema, to se mačke dođu, onda se množe tamo.
1: Da, da se kontrolira populacija. Da.
2: Je, mi imamo 4 doma od nje, zahvaljujući, čak je 2 mali jedan našu u vrećici za motorne bačene, mislim, užas.
1: Ja ne znam što ljudima točno bude u glavi da naprave da. Takvu stvar.
2: Ne, pa to je
1: grozno,
2: zamotati u vrećicu i naći malo živo. One su takve sad prekrasne, ja, ajde, baš ću onako, vi ste četvrtkom tu, je tako? Ajde, ako uspijem, poslaću vam slike da vidite.
0: Može, ja sam mislila poslaćete nam mačke.
2: A mačke, jel hoćete?
0: Ja imam i Jelena ima, tako da...
1: Mi smo se već osigurali.
0: Mi smo se osigurali, nemojte, iako, mislim, rado bih imala.
2: Da
0: ali... sam,
2: ne, da ste rekle hoćemo, žao mi je, ne možete ih dobiti, jer to su cure prekrasne, to da vidite, to je razigrano.
0: Ma ja vjerujem.
2: Uspjele su preživjeti, ali to je, mislim, meni je stvarno to što ste rekli. Nije mi jasno, to je bolest u glavi, definitivno.
0: Da, ne
2: životinju,
0: mogu, da.
2: Pa ako ne možeš dat nekom, pa odi u udrugu, odi veterinarsku stanicu, ne mogu, dajmu. Da. Mislim, to je nevjerojatno, ljudi, ono...
0: Ah, gledajte, i ostavljaju i novorođenčad po kontejnerima,
2: da,
0: tako da...
2: Da,
0: ne bi dalje komentirala.
1: Hvala vam.
2: Definitivno bolesni umovi, tu nema drugi razlog.
1: Hvala što ste se javili.
2: Svako dobro.
1: I vama. Pozdrav,
0: svako
1: i vama.
0: Dobro, pozdravite svako cure.
2: Hvala, bude svakako, ove četvronožne.
1: I ove da dlakave i ove manje
0: i dvonožne.
2: Tako je, hvala puno.
1: Da, pa mislim da je između ostalog među ovim našim pričama i priča o jednoj novorođenoj bebi koja je nađena, dvojica tineđera u Zaprešiću u svibnju prije 2 godine, da. 2024. su prolazili pored jedne kante za smeće i čuli nekakve neobične zvukove, isto kao recimo ova priča od gospodina koji nam je upravo ispričao. Nisu samo produžili dalje, zanimalo ih je, vidjeli su, išli su vidjeti mogu li što napraviti, trebali nekome pomoć i našli bebu.
0: Da, sjećam se da tog slučaja. I evo, s obzirom su tineđeri, čini mi se, u pitanju bili ti dečki, vrlo su savjesno odreagirali, iako mislim da bi svakome bio instinkt, ako čuje plač iz kontejnera, kante ili slično, da bi reagirao, ako pogledati. Ništa, pozvati policiju.
1: Da. Mirko i Ivan su u igri i njima ide isto jedan pljesak i ide zapravo ova pjesma Taman. Kaže, not all heroes wear capes.
0: Mm-hmm. Nisu svi sa plaštom.

kad sam pjan, do uha nasmijan, i duša mi je otvorena knjiga. Moje nebo je posoljen iz zraka, moje more razliveno.

0: Da se razumijemo, bilo je tamo i ljudi kojima je to možda bilo malo neobično, malo možda preneobično, ali...
1: Kako su prihvatili zvuk tambure?
0: Pa svima je to bilo, njima nije bilo jasno kako taj instrument koji je znatno manji od gitare može proizvoditi takav zvuk, tako glasan zvuk. I ne samo glasan, nego ajmo reći, ta nekaka ljepota tamburaškog timbra. Ja najviše sviram brač, sviram petožičani brač, pa je to neki alt registar, znači ne sviram baš bisernicu koja je ono sopranski registar. Ali njima je to bilo jako zanimljivo jer su rekli da je to nešto novo, nešto što oni još nisu čuli i nešto što je svakako se mora čuti. Jel?
1: I zanimljivo im je bilo.
0: I zanimljivo im je bilo jako zato što ne samo zbog zvuka nego i zbog štima i zbog tradicije, a ono što ih je najviše fasciniralo je znači da mi duge note normalno izvodimo ovoga trzanjem koja je ovoga njima ono, tehnika je jedna potpuno apstraktna. Oni su mislili to se samo na mandolini radi povremeno. Jel? Međutim, to je nešto što evo, možda onako mene najviše na početku onako izdvojilo od svih mojih kolega i svima je ljudima to zapalo za uho, onak čak su me i po hodnici ali zvali ono, aha, to je onaj trgaj.
1: Niste zvali brzi, tko mi rekao da ste se zapravo od početka natjecali tko je,
0: ma ne,
1: tko je brži.
0: Pa to je samo šala.
1: Tko je po karakteru od vas dvojice kontrabas, a tko je tambura? Po temperamentu, po karakteru?
2: Vrlo zanimljivo pitanje. Ovako, ja mislim da su oba naša instrumenta su u ovom bendu jako, jako dobro iskorištena. Ja u biti ne sviram samo kontrabas. Ja sviram i kontrabas pizzicato, sviram jako puno sa gudalo, puno izvodim ritmičke perkusije sa svojim rukama, sa pljeskanjem, izvodim indijske konakol, takadimi, tadeginatom. Tako da, a Filip ima toliko dolje sprava, ima električni brač petožičani. I moramo se pohvaliti da u biti naša tri instrumenta koja vidite na stage-u, petožičani kontrabas koji ja sviram i dva petožičana brača su jedina na svijetu. To su jedini instrumenti koje smo si mi dali napraviti, koji su custom made i baš možemo reći da ovaj moj zadnji kontrabas petožičani, njegov petožičani električni brač su baš napravljena za ovaj band.
1: A tko je smireniji od vas dvojice?
2: Filip.
1: Filip je smireniji.
2: Da, da.
1: Brz je smireniji.
0: Potpuno suprotni karakteri koji se nekim čudom dobro slažu.
1: Odlično i uspješno.
2: Da.
1: Što si Filipe na tom dvogodišnjem studiju naučio o jazz glazbi, a što ranije nisi znao? Što si ponio iz New Yorka i danas primjenjuješ?
0: Pa prije svega veliko znanje.
1: Iskustvo, svirao si u jazz klubovima.
0: Jesam, da. Samo to znanje i sama ta nekakva, ajmo reći, New York te stvarno prizemlji jako brzo. Shvatiš gdje si u odnosu na okolinu i shvatiš gdje si u odnosu na tu neku, ajmo reći, kremu svjetskih glazbenika. I u New Yorku se stvari toliko brzo mijenjaju da ti jednostavno nemaš sad tu vremena, kako da kažem, za neku slavu. Ako ima neke slave, ona je vrlo kratkoročna. Naučio sam jako puno o music biznisu, znači kako se, i to je zapravo nešto što je možda, neću reći najvrijednije, ali znači definitivno danas ima jako puno ljudi koji strašno sviraju, koji odlično sviraju, odlični su glazbenici, raznovrsni, sve to, ali iz nekog razloga ne uspijevaju živjeti od toga, a to je isto jako bitan faktor i to je ono što se meni na mojoj školi jako svidjelo, što se tome pridaje jako puno pažnje. New York i Amerika je jedna kapitalistička sredina u kojoj tebi sve diplome svijeta ne znači apsolutno ništa, nego je jedino bitno koliko će ti se ljudi pojaviti na koncertu, koliko karata možeš prodati. I to sam iskusio iz prve ruke kad sam tek došao u New York. Okupio sam onako neke deške koji bi svirali sa mnom, imali smo probu, sve normalno super i sad jel treba naći svirku i ja sad uzmem taj nekakav, ajmo reći, portfolio, nešto, odem u klub, razgovaram sa gazdom, ja navedem odakle sam, šta sam, što sviram, kako sviram, diplome, nagrade, bla bla bla, ono, čovjek mi postavlja samo jedno pitanje, ok, jel možeš prodati 50 karata? Ja onako se zamislim, kažem, pa ne mogu vam niš garantirati.
1: Kažem, niti ja tebi.
0: Kao, pa ne mogu niti ja tebi garantirati, ali evo, ako hoćeš...

A dobro, kad se sluša ovakva glazba, onda možda i kiša nije tako loša. Ima nešto posebno u toj kiši. U biti, kako kada? Ja znam da moja Sabina, draga kolegica, vozi bicikl i po kiši, ja to nekako ne mogu. Kako vi stojite s kišom? 616-7002 u živo 01 pozivni na WhatsApp s predbrojem 099.

0: Ćao, čao. Evo jedna glasovna iz Beograda. Bedrog, tu i tamo neki oblaček. Ali ništa strašno. Tako da poslušajte se. Moram da priznat, najviše slušaju još najviše slušaju doručak u dva, ali drugi deo dana ne zaostaje mnogo, tako da puno pozdrav iz Beograda.
1: Hvala vam lijepo na pozdravima iz Beograda. Gospodin je imao jedan glazbeni prijedlog. A gledajte, kad su ljudi normalni, sve se mi dogovorimo. Čuli smo Thompsona, a naš slušatelj iz Beograda je predložio, ja ne vidim isto razloga zašto ne, da čujemo legendarnu novu valnu grupu iz toga vremena.

0996176002 broj našeg WhatsAppa. Do duše, Kruno je jedan od rijetkih koji je tipkao, jer hvala vam puno što ste danas slali glasovne poruke, jednostavnije mi je to kad sam sam. I kaže Kruno, i da, naravno da volimo Hendrixa i svaka čast za Thompsona.

Da, svoje banke si podsjetili na Šreka, kaže, kad su mi dečki bili mali, gledali smo Šreka. Samo ja mislim, Borise, da je u Šreku bio onaj malo potputrani, malo podebljani, I'm a believer.

moj Damire. Sad ćemo mi tek šibat. Jer Damir kaže, ako može nešto, baš ovako, nešto od Damira Samoborca, šibaj, šibaj! Što bi najbolje moglo šibat sad u našem programu? Ako nam nedostaje gitara ponekad, nikad nam ne nedostaje energije. Ajmo onda otkrit što je to predložio naš Damir.

E naravno uz ove žestoke gitare poseban pozdrav našim mladim trudnicama koje čuvaju trudnoću. 6 minuta do 17. Damire, ja se nadam da je odabir ovog, vi niste rekli, specificirali što da ACDC-a, da ovo nije bio loš odabir. Uskoro HR mreža pa se ponovno vraćamo.

Moćno, moćno, nema što. Javio se Dominik, kaže, jel može Dua Lipa Illusion, ali molim te ne remix. Šaljem kulen u Zagreb ako neće biti remix. Može! Dua Lipa, kulen.

0: da smo vam uljepšili putovanje prema Šibeniku. Pretpostavljam da ste tu poruku poslali u trenutku kad je u našem programu bio
1: Šibaj, Šibaj.
0: A valjda je.

0: Ovo su sasvim legitimni zahtjevi. Više štaup šećera na krafni, više mesa na bureku. I friško otvoreno mineralno. Okej. Čuli smo lage.
1: Život u nekim krizama.
0: Javila se Anita. Kaže moj naklon do poda za vjetre s dinarem. Hvala.
1: Daj ne pričam.
0: Juče sam se s posla vozila kući, rasplakala se kad ste pričali o napadu na Zagreb, kad ste pustili ako ne znaš što je bilo, suze mi krenule od emocija koje su me preplavile. Anita. Puno pozdrava, Anita Valma. Ja hoću više mesa, bureku. Ja. Više.

Oh, već smo pri kraju, ali ne bi drugi dan, drugi dio dana bio drugi dio dana. Znate već da nema Olivera. Neko nas pozdravlja iz Vukovara i predlaže Ako voliš me.

se tiče režisera, on je bio George Sidney, onako hollywoodski veteran koji je imao dobrih filmova iza sebe. Pričajući o filmovima iz Las Vegasa, rekao je da je dobio to na stol, ali da je to bila nekakva skripta koja je bila vezana uz neke arapske stvari i da su oni u svega 11 dana izmislili apsolutno novu radnju, novu lokaciju, preselili sve u Las Vegas. Možda i ta arapska priča imala je veze sa budućim Elvisovim filmom Harum Skarum. 63. U trećem mjesecu je kuća Metro Goldwyn Mayer objavila da će se snimati 20 filmova te godine u MGM firmi i tvrtki koja je jedan od tih 20 filmova bio i Viva Las Vegas. Anne Margaret je zarađivala samo $15,000 tada na tom filmu, ali eto, karijera joj rasla. Zanimljivo je to da je nakon filma Viva Las Vegas snimljen film Kissing Cousins, koji se pojavio prije filma Viva Las Vegas na tržištu. U Britaniji je film nazvan Love in Las Vegas jer se u to vrijeme pojavio neki dokumentarac britanski koji govori o Las Vegasu, koji se zvao Viva Las Vegas. Što se tiče eto još tih stvari oko Anne Margaret i oko Elvisa, dosta su se novinari tu raspisali, pa je bilo priča, izašla je priča da će se Elvis još ženiti za Anne Margaret, ali ne zaboravimo, Priscilla je tad živjela već kod Elvisa u Gracelandu, pa je tu bilo dosta navlačenja i dosta Elvisovog izvlačenja kod Priscille u to vrijeme, i kažu da je Anne Margaret u stvari bila savršena partnerica za Elvisa, da Elvis obožavao, ali jednostavno bili su u istom poslu i Elvis je shvaćao da ne može dvoje ljudi, tako je bar on to percipirao, iz tog posla biti zajedno. Viva Las Vegas!

Eto, to bi bilo to što se tiče današnje emisije Povratak u budućnost. Budite s nama za tjedan dana, bit će jako zanimljivih stvari. Pa nemojte propustiti sljedeću emisiju. Ja sam bio, ostaću Robert Maneković, Galbeši, adios. Lako vam noć!